0: tiếng đi ông nghe bôi cho rằng mình ăn nhảy đô nó và nói với mắt tình xin thì thằng ta tôi ai sạc mẹ yêu nói là yêu chân yêu nhất
1: đi bố leo bố khâu rằng anh nhà mấy mùa rằng